0: なというか、ちょっと。
1: Actually, Cambridge Turnpike. Message 5, Tango Juliet, Charlie 39, Bike Honda.